0: me wa beri me wa ti
1: wa se se ma
0: bra ma se ma bra wa
1: me se ma nga ma ri ma
0: me ka se so ba da no
1: wa
0: se ma bra wa wo ya ka wo fi na fi ho
1: o o
0: te su di se
1: me
0: na me e ma bi e be